0: Nag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.